a hopola gore ne ke itse ke kwaeto ya nong pine ga se kwaeto ke township hip hop township hip hop onna monati onna monati.